0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru mana dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isu yo ning yo sampai sore. Aku ki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno.
0: Jarno ae.
1: Anak sampean iku berkegiatan, pokoknya lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase.
2: Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane.
1: Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho ning.
0: Iya ya ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

Jane itu sampe nang woro-woro jam 8 isuk. Janing Pemkot Surabaya nertibno 39 bangunan liar nang Jalan Tambak Mayor, Kecamatan Asemrowo. Bangunan iku dibongkar mergo ngadeg nang nduwuri saluran lan badan jalan sing nyebabno perawatan saluran dadi angel lan rawan banjir. Pemkot ngimbau warga ojo bangun omah utawa bangunan nang saluran trotoar lan fasilitas umum liyane.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ngocak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

yakni rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

0: dhewe mlaku nok rene jero wanes. Ketok
1: iya
0: kok ono gagak tarung barek.
1: Lah iya wong,
2: Kakang Bancak mbek Kakang Doyok.
0: Iya.
2: Gagak sing ngetutne awake dhewe mau. Nyatane tarung barek. Oh, pawongan iko. Ayo didelok kok kadoan.
1: Lho.
2: Gasru
1: ni. Tanggak
2: barek
1: mentung.
2: Eh, iki ana arti apa?
0: Adikku Panji Ino Kertopati. Yen deleng gagak sing kaya ngono iku kaya-kayane gitu
2: gagak sembarangan. Gagake ceblok. Gagake mati.
1: Mati gagake.
2: Ayo ciparangi.
1: Ayo.
0: Isih klebek-klebek kaya mati.
2: Ayo ngen paring pitulungan.
1: Wis kentok kalah iku.
2: Kakang Bancak mari Kakang Doy.
1: Iya.
2: Iki ono wujud manungsa. Nyatane manungsa iki sing tarung barek gagak mau. Coba
0: takon.
1: Takonono
0: Dik.
2: Nyun sewu ki sana.
1: Iya.
2: Dipun tepangaken nami kula Panji Inu Kertopati. Lajeng menika Kakang Bancak barek Kakang Doyok
1: kula. Oh, Doyok.
0: Kula Bancak.
3: Iya. Nano aku ki jati pitutur.
2: Wonten kedadosan ki jati pitutur ngantos tarung kalian gagak.
3: Aku mesake karo awakmu.
2: Oh, Kakang Doyok.
3: Yen tak tutne seprono seprene awakmu ngetutno lakune gagak
2: leres.
3: Aku ngerti.
2: Kula ngupadi kekasih kula Galuh Candra Kirana.
3: Lah kekasihmu iku lunga saka ndi?
2: Uncat saking kraton Kediri. Dunungipun ngantos sak menika mboten mangertos lak ya ngono Kakang Doyok. Bancak
1: bener Dimas
3: mangerteni sejatine gagak iku mau panjilmane ki rempah mayit
2: ya lajeng
3: Kakang
0: dadi rempah mayit
2: menika pawongan sinten
3: iku sing nyikara mbarek calon garwamu Galuh Candra Kirana.
2: Dimas Galuh Candra Kirana mesake banget
3: diblusuk-blusuk nih aja sampai ketemu karo Galuh Candra Kirana.
2: Gagak jantan elek banget
0: yang ngono gagak iku
2: jlongrong ngarepe
0: bener Dimas
2: lajeng
1: untung
2: kedah kados pundi kula ki jati pitutur
3: yo pancen mbok menawa kabeh mau wis ginaris saka ngarsaning Gusti sing akarya jagat awakmu bakal enggal ketemu karo calon garwamu Galuh Candra Kirana.
2: Lho. Kula kados sak menika ngupadi wonten pundi anipun
0: sak menika wonten pundi papanipun Galuh Candra Kirana menika persi?
3: Ora aduh saka kene.
1: Manggone
0: mapan kebeneran nggih.
3: Ana desa Ndadapan.
2: Kakang Doyok. Kakang Bancak. Ayo, enggak diparani dunungnya desa iku ndi?
3: Tanpa disik. Lho, aja grusa-grusu mundak kesruru.
0: Wonten menapa malih Resi? Kan sampun dipun paringi sumerep menawi Galuh Candra Kirana menika wonten desa Ndadapan.
1: Nampak pun jelas.
3: Nanging ngerteni. Yen to ana omah pinggir kali. Iku omahe Mbok Rondo. Sing kono
2: inggih
3: sing gawa anane Galuh Candra Kirana.
1: Dadi
2: Galuh Candra Kirana cumondhok wonten dalem pun Mbok Rondo menika.
3: Iya no
1: pinggir kali.
2: Kakang Daya.
0: Iya Di Mas.
1: Ayo.
2: Enggak diparani. Nyun tampil
0: pangestu
3: kira sing ati-ati.
0: Resi. Kula nyuwun pamit
1: nggih. Matur sembah nuwun.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning. Cekap semanten giaran drama legenda Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

Panengge ingkang mapan wonten ing negari Guwa Barong. Dasar negara endah kang dumunung wonten sanjawine rangkah tanah Jawi. Sinten to jejuluk Sang Nata Pranyata Ratu Sugih Bondo Bandu Sembodo Prawiro ing Aguna Sekti Madyaning Palukun. Nenggi Sang Prabu Gajah Marapah mangkono Sang Nata Nagya Nandhang Papa Kunjana muhung kang cinita nenggih raja putri saking negari Ngamarta. Rawuh nyawa ingkang rai kekalih saking negari Guwa Terusan Saha Gomiring awet saking timbalanira Sang Raka. Nenggih Prabu Naga Bandha tuwin Prabu Kidang Mertadhang mangkono sabdaning Sang Nata.

detik masku maraning sun, yo bandaku, yo donyaku. Reca manik kang tinuding jagat e yai. Yai Naga Bandha sawertane jeneng para yai kidang metandang. Ana dawuh tinimbalan pangandikan opo Koko Prabu animbali kadang muing negara go terusan Naga Bandha. Nyadong dawuh duh Koko Prabu dene nimbali kadang musoko go miring kidang metandang. Sawise satata lungguhmu ana ing sanjroning kraton negara kuwa barong kene, kalungguhan iki pun kakang ingkang paring warta marang jeneng sira yayi sakaruni. Yayi, sadurunge ngandar-andar andhedhukur pangandikaning sun marang jeneng sira yayi sakarune, luweh dhisik kakang bakal nyicil bunga. Koko Prabu mengko to sabab apa kaladuk gambir penggalih paduka Koko Prabu? Opo Koko Prabu gajah marapah mentas nemu masak gentong tutu babakan Raja Brana yai, tutu mas peces Raja Brana kang dadekake suka gambiraning penggalihku. Nanging Naga Bandha ana dawuh tinimbalan opo Koko Prabu lan jeneng para kidang mertandang moro gage rungokno wuwusku. Nalikane ratrining suka mancawarna kang wis kapungkur tegese malam Jumat kliwon, nedeng-nedengipun kakang Sari Kepati ana ing pagulingan tumadaan kakang Supeno. Sajroning pasupenan wewenteran ana sipating wanita ingkang sayekti anyakti marang pun kakang sakolon ratap penggalipun kakang sasat kaya ngerontok-rontok noce jantung. Awet pun kakang ora kowan dulu citraning wanita kang ketemben prapti ing ngarsanipun kakang. Tedak tedok wicarane mongko yen ngun ngandika semuang gegelati. Yo kuwi yai, yo kuwi. Yo kuwi ingkang bisa ngrontokno jantungipun kakang. Sawuse satoto banjur ndak dangu. Nduk, kowe kuwi wong kang sulistya ing warna. Aja maneh sipating manungsa sedeng widodari kayangan wae. Ora ana kang bisa hamapaki marang kasulistyanmu. Nanging opo sababe? Opo sababe temah jeneng sira hanya keti marang patengganku wangsulane? Bayo meh wae jeneng ingsun semaput jalaran ora kuat krungu marang aruming tembung suarane wong kang kaladuk sulistya kasebut. Tedak tedok ucape ora royo-royo, nanging malah kepiring tetok
Mongko wangsulane. Duh sinuwun. Datosno kawuningan. Kula menika raja putri saking negara Pancaladya. Nami kula Drupadi inggih Dewi Kresna. Sakala aku tumanggap lawan jenenge Drupadi. Hei Drupadi. Ana wigati apa kroyo-royo kowe prato ing patengganku. Wangsulane cetha. Duh sinuwun. Dene anggen kula prapta wonten ngarsa jengandika. Yektosipun kula badhe Upati Nalendra ingkang jejulipun Sang Prabu Gajah Marapah. Prabu Gajah Marapah. Wasana aku mundhut piksa marang Drupadi. Drupadi. Apa kowe wis tau sambung rasa? Apa kowe wis tau roh lawan Nalendra kang jejuluke Prabu Gajah Marapah? Wangsulane duwereng. Yen kowe durung ngerti lawan Nalendra kang jejuluk Prabu Gajah Marapah, yo aku iki wonge. Kang mangkono yai tunduk kelawan sito sasmitaning jawata kang dak tompo bakal pinardawa kamulyan kuanggoning sun anjumeni keprabon negoro gua barong kini yento jenenging sun kelakon mundut garwo Dewi Drupadi mulo kang soku yai moro kage seksenono sumpahku. Saksenono sumpahku. Kalung tumekaning pati klambun jenenging sun ora kasembadan nang garwa Dewi Drupadi. Yo Dewi Kresna.

Soko Prabu Sakarune. Aku kuwi uga bakal sumelatur satemene Riko. Ewoh aya ing pambudi nanging yen ora daya-dayaku njuk atur marang paduka Koko Prabu Sakarone bongkang ing ngatasé aku uga nampa sita sasmita jawata kang cunduk kelawan kang kok dawake surasane Prabu Kidang Mertandang bakal pinardawa kamulyanku trah tumrah ambawan yadawa yento sembodo nggarwa Dewi Drupadi sajake miturut gelagat pasemone kang bakal kasembadan boyong Dewi Drupadi ora liya mung kadang ragil Kidang Mertandang ngawur ucapmu. Kowe aja nglindur sing tanpa turu. Kowe aja waton wuwuh sing tanpa dasar. Miturut kagungane Kanalendran Ratu Sugih, Ratu Muktiwibawa ora kaya panjenengane ingsun. Mula Kang Soko kuwi ingkang sembodo garwa Dewi Drupadi ya mung panjenengan ingsun Prabu Gajah Marapa. Ora. Ingkang sembodo garwa Dewi Drupadi ora liya naga Pandhu. Jalaran sapa kang bisa hamapaki kasudirane naga Pandhu? Pangrasaku ing bumi temekeng akasa ora ana kang bisa angungguli marang kaprawirane naga Pandhu awit Kang Soko kuwi aku netepake ingkang sembodo garwa Dewi Drupadi ora liya naga Pandhu. Yo tetelu ing antaranipun kakang Yai Naga Pandhu lan Kidang Mertandang dasare tunggal kang darahake tur ya tunggal guru ora prayoga klamun padha padudon bot-bote rebutan wanita kang mangkono ayo padha adu bejo. Ayo padha adu bejo pun kakang opo syadi kang bakal lakon garwa Dewi Drupadi kang kalungguhan samengko kundang kalko wus kawengku garwa Prameswari noto ing amarta Sang Prabu Puntadewa siji ing antaraning telu kang kapilih ora ana kang antuk anandhake rasa runtik bebarengan ayo ing negara Ngamarta dijaluk Dewi Drupadi yen to ora oleh bong negara Ngamarta.

야 이걸 꾸더러비 딘로 사망구 보청아 마르토 kepekan rojo penglamar soko telu negoro kang dipandekani dening ratu soko negoro Kuparo kang jejuluk Prabu Gajah Parapah banjur karpumbi ayo podo dipapake lakuni karo kawi Joko Joko mbok menawa pangam imungsuh yen to kekayuane kang dikarepake ora kasembatan yen mengkono ayo ndak dereake ayo

bagus ngit bagus ngitap ngit tapi jagat kang nembe katon. Satrio, sopo kang dadi kekasihmu? Panengah Pandhawa Arjuna kang dadi kekasihku. Koko Prabu, piye yai? Sajake Dewara Drupadi bakal dicawisake dening para Pandhawa. Sajake Dewi Wara Drupadi bakal diparingake marang kidang mertandang. Lah yo ngono ta Raden Janaka? Keparat iblis laknat. Alung tumekaning pati Raden Janaka. Timbang ngelungake kakang Mbok Drupadi. Wis malane panukmaning cacalahnat. Janistan. Para Pandhawa ora ana kapoke. Barisane padha adur ngono panggah ora ana kapoke iki padha.

0: Wonten napa ndara? Krik daning ratu telu gajah marapah naga bandha lawan kidang mertandang. Ora kena disangga enteng. Ndara. Kula tak ndongeng riyin nggih. Sak durunge ndongeng tak ngombe riyin. Nembang riyin apa pripun? Ya coba-coba, aku tak ngrungokne kok. Monggo Bu. Langsung mawon napa pun.
1: Unjukane nika sinom.
0: Oh nggih, monggo sinome. Monggo Bu.
1: Nggih Mas.

0: Meleh napa pripun? Pripun Ndoro? Meleh napa pripun?
1: Lah pripun?
0: Wis ndang dongeng. Ah nggih. Kula tak ndongeng nggih. Nalika kuncarane negari Hiranyapura. Negari Hiranyapura. Rumiyin wonten adeging Ratu Buta jejuluk Maha Prabu Raja Sunda. Kagungan rayi ingkang naminipun Upa Sunda. Nalendra Yaksa kekalih gentur tapanipun mantenging semedi tedah sing Subrata tinampi dening Jawata den. Menapa ingkang dados panyuwunipun dipun udaneni dening para Jawata? Panyuwunanipun Prabu Raja Sunda rinipun nyuwun supados saged kalih saking Bebayapati. Saking Bebayapati. Banjur watake buta nggih. Murka tur ambabi buta. Dikai apa-apa sik urung trima. Sak sampunipun Hiranyapura Narpati nggih Sang Prabu Raja Sunda lampan merata jagat. Raos kumrangsang budi ngayang-ngayang kepengin nguwasani kayuwangan. Ngene para dewa niku pengin nguwasani kayangan. Para dewa geger pas nika. Wah, kula langsung delok nika live streaming kula. Geger dewa nganti ene wasite barang. Nalika semanten dewa-dewaning dewa inggih Sang Hyang Manikmaya inggih Bathara Guru. Lajeng minta pitulungan dumateng Bathara Kaneka Putra nenggih Sang Bathara Narada. Mila Bathara Narada ngendikaning dawuh bakal damel reka daya wekasan hangempalaken tetungkuling dewa inggih menika dewa ingkang nguasani cahya toya gandha kali angin. Sak sampunipun nglempak lajeng dipun puja jelek dadi widodari. Inggih Sang Widodari menika ingkang aran Bathari Wilutama. Inggih Bathari Kilutama. Banjur lajeng anggegudha Nalendra kala wau den. Anggegudha Nalendra kekalih wau. Kekalipun Prabu Maharaja Sunda kalih Upa Sunda nandukaken rasa tresna dumateng Bathari Wilutama. Kalipun lajeng rebatan wasana kalipun pejah sampyo badhe kula tirakaken kukulon.

piyo. Nah, lajeng menawi kepanggih nalindro ingkang lintunipun. Nah, pun nggih, mudeng nggih. Nggih, Kakang.

0: mati, woi sing mati, mati kowe, woi sing mati, wis mati.
1: Hei, hei, hei.
0: Piye?
1: Aku melu.

sing ulon jojoh nganggo iki. Apa kuwi? Kocap ing mangkono. Wajah marapah naga bandha kidang tandang.

Bung Adi Guna iku mujudake pambegan pirantine wong urip. Sopo kang tites, sopo ingkang pinter, sopo kang widakdo mangreh laku ning pambegan tetelu bisa hanggayuh katentreman lahir batin kaya dene mundi tumurun ning wahyu katentreman.